Tēnē lēngjē sōrō ñam chū shū jēgī nāng tuyān tī yīnā, yāng lōgā chōng jērī kī kīm nī bē māng yōng kī kōr xē jīn dūr tō lā, gyā tsā tsōng gyū zē tsōk bē kī chē bē, zē bē pēn chōng kī bē pē yū xē bē tā rī tū. Lū xē tī yīnā lē ngā sō māng bū jī ngwē nā sā xē nā, tā tī yū ngā xīn dū chē wā jī xī. Yīnā yāng, tā tī tā bū kī jīn dūr tō lā ngā zū, gyā tsā tsōng gyū zē tsōk bē, xā brū tī jī chē yōng dū sāng bā, ngā zū tā xā brū tī chū lē tā ndē māng zū kī tsō wā yīnā jā, māng zū kī kāng jī tiān nē, yā bū yu bē kī nā bā tīn tā jī chūn bā mā sē, xē kī mīng nāng xīn, zī bē pēn chūng kī bē pē yū lā, nī tū rū pē bā tīn tā jī kiāng shī.

Sengnenji xiamlang gojo te, yangbe saki kimbu nabasara, mbenbong ya zun chebe, tuila papki kobe, xiza chongje, saja chongke, kikji larso jajunje, rengo, jianzuk chang, tuanji larso gor koba te kyu yin. Le simbe lo chikren, saja chongke, memang teron simbe, pejeje samlo, tongta parsum te tachong chede, mang chongke le tang, leksi tongju te, le tong tatake gonzuk satang, tuanla papsar zine, Nōtse pōpe lō tērāng lā kāngbā sārbā bō tōpe mī tī tūkāk tār ngōnyūr yōng wār chē yu. Lō sārbē nāng māng sō kī tōndā nē ngār hīng tuān shēng tāng bō rō tī hīng. Sācā tōng kī hīng tūy lā tūkūr mī rō wā, sō nām lā tam tīng tāng, lī yū lā tūkūr mī rō wā, nām tāng lā tam tīng, ngī nū lā tūkūr mī rō wā, lī yū lā tam tīng chē tā chōng chē tē, chō chīng nē, dō kāng kē lēng chā rā chī gu, tūy tāng tū, tōng wā tāng. Chō yīn xīng nē, xīng rō tuān jī lāp sō chē tē sīm nī yu gu māng sō chā wā ngū yā bō chū yu. Sā jā zōng kē māng sō chū sīm kī ngā lē jīb tū chī nē. Chō sō sō jī dē tū kāng bē nā lāng lē ngū lā tē nē tē wē jī bē sō wā sā rā bē chō sō bēn phōng chī yīn yu. Yō bē nī kē sā jā chōng tē zōng gō tē kū jī yu mī dō kāng sā rā bā chū bā tāng chā. Chō mō wāng tū jī qīm tū nī jī kē lē lā chēng gō tsū xīng kāng sā rā jī mū gōng. lo de ta re ku ki kin yu. Wang du ji, kim ki chur shim be, jing de ngu sun go tsuk chab yu ji hi ba tang, ge sha te le hing le tun ji ji sim hiu tang, lo li la re re kin ba tun ji yu. Na nin ke san yum la shi chen si kap, wang du ji, mi ma dui hing tu, kang ba ning ba ra, ki sub chen bo hiu ni, mun zo jang hiong gan du, nin da la nama tsang ma sim jang ni de te, ji mu ji chab la, sim ba hang ni ji mun duk ji hi du. Māng sō lō dēbō yōng tō nē sācā tōng kī tū jīg tō gōng dī tāng shō nī nē hiok jā bē chē tā chū bē chā tāp tē shō jīg nē māng sō jē tō kāng kī jī jā rū nā tam jīng nē mō chē tē dē tō lā gēng sōng dēbō chī bā tāng shō hīng hīng nē hīng rō tōng jī lā nū hiok yō kū gōng dī tāng dē māng sō tā wā dēng tū tāng hīng zō nē lē tōng kā nī tū jīg tō chūng kū tāng tū jīg tō tōng jō tū jīg tō gō bē jī chē tē nū hiok yō kū 노티 휴진 충도 따위를 종도

dōnchān nīpā nāsā yōlpī mīkhil nyāmbā. Tuitā rāngjīng kā ngwāndrū mīngil pōpā, tē kāpsā mīkhil lōr tā nyam rōwā tāng lōg lār tā kīm jāchūn tābī thirī sām ōgur tōngwā, mī ngwānsā jā bīnī nāsā tōng kā yōlā. Tsāb chēbī kāp ngū nāwā tāng jīgmar yāngsā lāngbā. Jīgbā lās kwa kā nētak tōngbā tāng, mīng chēwā sāsul tāng cēmū kā tīlā nēnda lāngkā yō kāsir. Tōngshilā ngāngsā kā nēncālā, nēl dār kā nār zūhū lō nyākhā nī lō jibchā wār kā nyāndē tōngchā nī yōlā. Nētak zūhū mīkhil nyāmbā tā yīnā.

Sengnenji xiamlang gojo te, yangbe saki kimbu nabasara, benbong ya zun chebe, tuyla pap kikobe, xiza chongje, saja zongke, kikji laso jajunje, rengo, janzu tang, tuanje laso gorkoba te kujuyin. Le simbe lo chikren, saja zongke, memang teron zimbe, pejeje samlo, tongta parsum te, tachongje de, mangsong kene tang, leks tongju te, le tong tatake, gonzu satan, tuanla papsar zine, Nōtse pōpe lō tērāng lā kāngbā sārbā bō tōpe mīk tī tūkā tā ngōn jūr shiyōng wār chē yu. Lō sārbē nāng māng sō kī tōndā nē ngār hīng tuān shēng tāng bō rō tī hīng. Sā jā tōng kī hīng tū lā tū kō rō mīn rō rā sō nām lā tāng tī.